0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: C'est comme si, c'est comme ça, chalalalala.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Edno radio show na DJ Pedro. Gutierrez studio i radio metronom.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Асистент втори, Хасково.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метро.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Кувата му те компани, Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Метроном. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: te feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция.

0: Метроном.
1: Реклама. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Заповини се вече.
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Jones.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
3: Окей.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

0: Метроном.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
0: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
1: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

You know, I want your money.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fair play.
4: Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. I need a drop. I drink it up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: реклама. Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Бар Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар Единър. Хасково център.
1: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар Единър.
0: Плаза.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
6: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, Източна индустрия. Зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
8: Метроном.

0: Fixed Mindset.
1: Fair Play. Fair Play. Време е за спорт.
2: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
1: Fair Play.
2: Ще говорим за спорт.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу и спортните новини в ефира на Радио Метроном 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Везде същият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до осми на финалите на световното първенство, точно когато изглеждаше, че те отново ще се сбугуват и купата няма да си пристигне у дома. Междувременно пък грешка на бивш вратар на Локо Пловдив помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал, а американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но пък загубиха голмайстора си. ЦСКА 1948 спред на голямо шоу със словенски грант, а национална България блести в тази среща. Ботев Пловдив пък осъди три клуба в FIFA, единия оправдал неплащането с религиозни празници. Тази вечер ни предстоят пък нови сблъсъци от елиминационната фаза на световното, Испания срещу Австрия и Португалия срещу Хърватия. Тези и други интересни теми днес в Fair Play. Време за начало с първи съдийски сигнал и с готина музика да стартираме днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: науката до гроба. Правя всичко, което мога, значи ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там, а ще от майчината отрова. Ето ти моята поредна проба, поред сътрилката до гроба.
1: Fair Play, спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fair Play. Новините от спорта.
3: Най-актуалното и интересно от света на спорта започваме с световното по футбол в днешното издание на Fair Play по Радио Метроном. Англия се класира много трудно за осми на финалите на световното, след като се добра до обрат и победа с 2-1 над Конго на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Брайан Сипенга откри резултата още в 7-та минута. До средата на първото полувреме англичаните не успяха да реагират, а след това наложиха много сериозен натиск, но стражът на африканския тим Лионел Мпасин за Лун направи серия от изключителни спасявания. Въпреки натиска си, трите лъва можеха да получат и втори гол, но удар на Луиса срещна гредата в 42-та минута. Секунди след това дойде и най-спорният момент в мача, след като Хари Кейн падна в наказателното поле след очевиден контакт с ръцете на стража на Конго. Главният рефер посочи, че според него това е било симулация, но не показа жълт картон на нападателя. ВАР прегледа ситуацията, но не промени решението му. През втората част Мпаси направи още няколко спасявания, но Англия все пак стигна до изравнителното попадение в 75-та минута, когато вездесъщия Хари Кейн вкара четвъртия си гол на Мундиала. Голмайсторът на Англия направи пълен обрат с великолепно попадение в 86-та, много мощен удар под напречната града. На осми на финал тимът на Томас Тухел ще срещна един от съдомакините Мексико, вече много обещаващ се очертава да бъде този матч и много оспорван. Двете нации никога не се бяха срещали досега, това обаче е третия случай, в който Англия се изправи срещу африкански съперник в елиминациите на световно, като преди това бе спечелил и двата си предишни мача срещу Камерун през 90-та и срещу Сенегал през 2022 година. Отборът на Белгия пък елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако и Юри Тилеманс. Последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите от Дуспа, точно преди да се стигне до изпълнение на Дуспи. Белгийците ще срещнат на осми на финал тима на Штатите, който пък надви Босна с 2-0, като двубоят пак ще бъде в Сиатъл от 3 часа през нощта българско време на 7 юли. Тимът на Штатите се класира за осми на финалите след победа 2-0 над Босна. Попаденията за янките бяха дело на Флориан Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маурисио Почетино превъзхождаше своя съперник. Две попадения на американците бяха отменени заради засадия. Балогун оцели напречната града малко след като открие резултата. Нападателят на Монако вече има 3 попадения от началото на първенството, но ще бъде наказан за осми на финалния матч срещу Белгия. Определено интересно се разви и този двубой. Силно се представят едни от домакините на турнира тази година – Штатите. Да видим как ще се справят обаче на осми на финал срещу отбора на Белгия. Тази вечер нови два интересни матча от 22 часа – Испания срещу Австрия и, за съжаление, доста късно от 2 часа след полунощ. Много интересен двубой се очертава да бъде между Португалия и Хърватия. За тези матчове обаче само след малко в Fair Play.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме да си говорим за Мондиал 2026 в Fairplay по Радио Метроном. Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 16-тина финален европейски сблъсък от Мондиал 2026. Срещата започва от 22 часа българско време и ще се проведе на Софи Стадиън в Лос Анджелис, това уникално бижу, струващо 5 милиарда долара. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент, победителя измежду Португалия и Хърватия. Испания влиза в този матч след серия от стабилни резултати, включваща 3 победи и 2 равенства в последните 5 срещи и още по-впечатляваща серия от 33 поредни мача без загуба. Отборът започна с изненадваща грешна стъпка и нулево равенство срещу Кабо Верде, но след това включи на скорост и последователно победи Саудитска Арабия и отбора на Уругвай. Австрия пък намери място на елиминациите за първи път от 54-та година насам и то по най-драматичния начин, след като изравни на Алжир в последните секунди за 3-3 и така запази втората си позиция. Матчът предизвиква доста дискусии, след като предварително се говореше, че равния резултат е най-вероятния възможен. Преди това вундертимът се справи с дебютанта Йордания и отстъпи на Аржентина. Притеснителна за австрийците е серията им от 12 мача на световно без запазена чиста мрежа, датираща още от 82-а насам. Двата тима са се срещали на световно само веднъж през 78-ма, когато Австрия печели с 2-1. В исторически план обаче предимството е изцяло на страната на Испания, които имат 4 победи и един равен в последните 5 мача между този съперник, включително разгромното 9-0 в квалификациите за Евро 2000-ната. За последно, двата тима се срещнаха в контрола през 2009-та, когато Испания пак спечели много категорично с 5-1. Последната победа на Австрия над Лафория е от преди цели 36 години 3-2 в приятелски матч. И двамата селекционери имат своите проблеми, като Испания ще е без крилото Нико Уилямс, докато бранителят на Австрия Филип Мвене няма да е на линия за матча. 22 часа Испания срещу Австрия, прогнозата на Fairplay, победа за испанците. Португалия пък се изправя срещу Хърватия в Торонто в сблъсък от 16-тина финалите. Победителят излиза на 8-ина финал, може би срещу Испания или пък срещу Австрия, ако станем свидетели на изненада. Камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитани на двата отбора и бивши съотборници в Реал Мадрид Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен матч на Мундиал, тъй като и двамата вече са над 40 годишна възраст. Иберийците до голяма степен разочароваха в груповата фаза. Те направиха равенства с Конго и Колумбия и разбиха Узбекистан 5-0, като завършиха на второ място в групата. Хърватите започнаха с загуба от Англия, но след това постигнаха победи над Панама и над Гана. Двата отбора никога не са играли на Мундиал, но съперничеството им има богата история. На Евро 96 португалците печелят 3-0, а на Евро 2016 Роналдо и Модрич бяха на терена, когато гол на Рикардо Куарешма в продълженията донесе успех на иберийците. Последният им сблъсък беше през ноември 24-та в Лигата на нациите и завърши при резултат 1-1. Златко Далич се очаква да прави експерименти. Йошко Гвардиол изненадващо бе оставен извън състава за мача с Гана. Сега се очаква защитникът на Сити да се завърне сред титулярите. Това ще позволи на Перишич да действа по-свободно по лявото крило в предни позиции. В Португалия има доста критики към Роберто Мартинес и те изглеждат основателни. В първите 3 мача той не впечатли. Голям дебат има около Бернардо Силва. След като беше заменен на полувремето в първия матч, той трябваше да гледа следващите 2 от пейката. Жоао Феликс му отне титулярното място. Дори Рафа Леао изглежда с предимство при евентуална промяна. 41-годишния Роналдо и 40-годишния Модрич са близо до края на кариерата си, въпреки че Кристиано сякаш още няма намерения да спира. Двамата играха заедно 6 сезона в Реал Мадрид и вдигнаха 4 пъти трофея в Шампионска лига. Роналдо стана първия в историята с голове на 6 световни първенства, а за него това ще е 9-та среща на директни елиминации на Мундиал, но той няма гол в предишните 8. Модрич пък стана най-възрастният футболист с асистенция на световно първенство. 2 часа след полунощ Португалия срещу Хърватия, гол-гол е прогнозата на Fairplay. За най-ранобудните в 6 часа сутринта един малко по-малко интересен матч от елиминациите, поне на хартия, Швейцария срещу Алжир, а вече утре вечер от 21 часа Австралия и Египет, но има време до тогава. Погледите са насочени към двата матча, които са тази нощ, разбира се, от 22 часа Испания срещу Австрия и от 2 часа след полунощ Португалия срещу Хърватия, 16-ти на финали на световното първенство.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема български футбол и родна футболна действителност. Провали се насрочената за вчера първа тренировка на футболния отбор на Хасково, ОФК Хасково, на стадиона в парк Ямача за началото на лятната подготовка. Защо? Защо се провали? Защото теренът е неподдържан, неокосен, липсва вода, изникнали са различни цветенца и други, други растения, друга растителност на терена, освен хубава трева, която трябва да има. Ако до днес бъде окосен, ще има тренировка. Ако ли не, отбора на ОФК Хасково ще почака малко, докато да започне своята лятна подготовка. Това е родната футболна картинка и действителност. ЦСКА 1948 и Марибор пък си спретнаха атрактивно 3-3 в контрола на словенска земя. Репас откри резултата за словенците, а в 28-та Лаша Двали изравни. Последва автогол на играч в червено, а в 57-та Регба вкара трети гол. Тимът на Сашо Александров не се предаде и с два гола на българския национал Георги Русев в края се измъкна от загуба. Крилото се разписа в 87-ма и 92-ра минута. Българският тим започна с изцяло нова 11-торка спрямо тази, която победи с 3-0 Партизан Белград преди няколко дни. Три европейски клуба ще трябва да платят на Ботев Пловдив малко над 145 000 евро, тъй като са загубили дела в FIFA. Става въпрос за белгийския Зюлтеварегем, датския Хорсенс и турския Агдър. Решенията на Световната футболна централа са от края на месец май. И трите клуба са признали вината си, а в делата са изтъкнали различни причини за неплащане. Първият твърди, че арабски клубове му дължат над 1,5 млн. евро, но не са платили. Датчаните споделят за финансови затруднения, а турците се оправдават с религиозни празници. Най-сериозният дълг към Ботев е от страна на Зулте. Белгийците дължат 123 000 евро компенсация за привличането на Точук Вонади. FIFA ги е глобила с 15 000 евро заради забавянето и е наложила забрана за картотека. Хорсенс виси на Ботев с 17 500 евро за трансфера на Джон Батиги, а най-малко е задължението на турския Агдър за Антуан Конате само 5 330 евро. Ботев подписа договори с Велиан Видолов. Юношата на клуба парафира дългосрочен контракт с родния си тим. Той е роден на 12 май 26-та в Пловдив и преминава през всички възрастови формации в жълто-черната школа. През изминалия сезон записа 33 мача за Марица, в които реализира 15 гола и направи 11 асистенции. Треньорският щаб на Левски чака заключение за състоянието на Мустафа Сангаре. Мощният централен нападател лекува контузия по време на по-голямата част от подготовката, преминала в Правец. Едва от около седмица той води тренировки и все още не е ясно дали ще може да бъде използван в мачовете от първия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Борец Баня Лука. За сега шансовете на Тарана да играе в първия матч са малки, но ако има възможност Веласкес да го използва в реванша, то Сангаре ще бъде картотекиран в УЕФА. Когато испанският треньор залага на игра с тежък централен нападател, именно Сангаре е първа опция пред него. След това идва колумбиецът Хуан Перея. Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Той е роден на 2 юли 76-та в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив, Левски, Рен, Самсун Спор, Газиентеп Спор и Риека. Избран е за футболист номер 1 на България през 2000-2001. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача с 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на сините, завоювани през 2000-та, 2001-та, 2002-та, 2006-та, 2007-та и 2009-та. Носител на купата на страната за 98-та, 2000-та, 2002-та и 2007-та и голмайстор на българското първенство за сезон 2000-та, 2001-та, а за националния отбор има 34 мача с 4 гола. Притежател на най-високата степен треньорски лиценз UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски през 2010, след което е бил начало на Локомотив Пловдив и на Черно море. Днес президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов празнува своят 50-годишен юбилей. Пожелаваме му здраве, успехи и дано наистина да успее да изпълни мисията, с която се е наел, а именно българският футбол да се подобри и да постигне много по-високи резултати и някой ден отново и ние да присъстваме на европейско, на световно първенство и родните футболни отбори, клубовете да се състезават на най-високо ниво в турнирите на УЕФА, Шампионска Европейска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. Продължаваме с още готина музика в Fairplay, след това и други интересни спортни теми. Разбира се, ще си говорим и за Уимбълдън.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. И завършваме днешния Fair Play с новини от тениса и Уимбълдън. Големият сблъсък на деня вчера трябваше да бъде между Новак Джокович и Стефанос Циципас. Седемкратният шампион Джокович обаче не срещна никакви трудности срещу бившия номер 3 в света Циципас, който в момента е 87-ми в ранглистата и го срази с 6-3, 6-4, 6-2 за час и 41 минути. Световният номер 1 Яник Синер се справи трудно със съпротивата на Нуно Боржиш, но все пак продължава по план на свещената трева. Италианецът мина през два тайбрека, за да се наложи с 7-6, 7-6, 6-4, а в следващия кръг ще играе срещу американеца Дженсън Бруксби. Третия в схемата Феликс Оже Алиасим беше убедителен срещу Дино Призмич. Канадецът спечели с 7-6, 6-3, 7-5, а в третия кръг ще премери сили с Майкъл Женк от САЩ. Програмата при дамите предвиждаше не по-малко любопитни срещи. Шампионката от 2-24-та Барбора Крейчикова надви с 4-6, 7-5, 6-4 Мира Андреева, която само допреди няколко седмици триумфира на Ролан Гарос. Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка имаше труден втори сет срещу Макарти Кеслър, но взе своето с 6-1, 7-6 и в следващия кръг ще играе срещу Елена Остапенко, която елиминира хърватката Антония Ружич с 6-2, 6-0. Наоми Осака оправда ролята си на фаворит срещу Анастасия Гасанова и победи рускинята с 6-3, 6-2, а в третия кръг Осака ще се изправи срещу Дария Касаткина. Четвъртият ден от тази годишното издание на Уимбълдън също обещава да бъде много вълнуващ. Разбира се, за българската публика най-голям интерес представлява мача на Григор Димитров срещу Якоб Меншик. Двамата ще играят последен двубой за деня на корт номер 1. Чехът спечели предишните два сблъсъка помежду им, а днес за първи път ще премерят сили на трева, една наистина много силна настилка за Григор. Очаква се мача да започне най-рано около 19 часа българско време. Шампионът от Ролан Гарос Саша Зверев ще има за съперник французинът Валентин Ройер. Зверев никога не е стигал до четвърт финал в Лондон, но се надява този път да направи запомнящо се участие. В може би най-очаквания матч от неутралните фенове, Беретини излиза срещу Артур Фис. Беретини остава един от най-солидните играчи на трева, когато е здрав. Фис обаче притежава невероятна атлетичност и бързина, които поставят италианеца под сериозен натиск. При дамите също ще е интересно, защото световната номер 1 Ига Швионтек открива програмата срещу Каролина Плишкова. Макар Швионтек да е абсолютен фаворит, Плишкова има огромен опит на трева и сервис, който може да бъде изключително оръжие. Елена Рибакина също не крие амбициите си да стигне до трофея, а днес ще се опита да преодолее Кристи Макнели, която никога не е прескачала втория кръг в Лондон. Място в третия кръг ще преследват още Ема Наваро, Диана Шнайдер, Марта Костюк, Марисън Кийс, Аманда Анисимова и Линда Носкова.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Fair Play. Това е финалът на днешния Fair Play. Продължаваме с Black Label и DJ Джото от 17 до 20 часа в ефира на Радио Метроном. Утре в 4 следобед отново всичко най-интересно от света на спорта. Fair Play, спортното шоу с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед в ефира на Радио Метроном. 87.6 онлайн, radiometronom.com.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.

0: Black Label.
1: Едно предаване на Джото MC, Good Idea Studio и Радио Метронон.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер, я.
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
6: Здравейте!
7: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
8: Адрес.
7: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо!
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.

Автомобилните компании. КМХИКС. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХИКС Ауто. Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър. Плаза. Плаза.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. Mixing the beat, Checkpoint Life. Radio station Metronome FM. Хаско, Хюстън, Южна България, до Северна Гърция, субтропика, сезона на летни горещини, климатични промени, климатични проблеми, международни постфактум сериали и новата серия After House. След леки отклонения и почивки по случай последните абитуриентски балове, екипа Black Labels Man, Joto MC, DJ Family and The Legends и екипа Caliente. Утре се завърнахме с няколко отбора, които ни озвучават на живо. Velvet. Първи отбор Velvet. Посока след кат. Озвучават ни на живо лайв. Радиопредавателна станция Общински пазар. Зона 52, сектор 52. Братят Димитрови, Анкъл Шамо, Диан Дидо, Дидони и всички олдскул школата в категория бързи смени, сръчни, оборотни, музикални, социални и напреднали. Започваме с международните радиопредавателни станции. Нидерландия, Слави Ден Хак, холандеца. Слави Ден Хак, холандеца. Разби ги, дум, так, так. Първият, който участник по зал, верния отговор. Холандия, ниската земя отпадна от световното под футбол. Познай за Германия, че ще отпадне. Познай за Холандия, че ще отпадне. С най-много спечелени награди от чернотото.
3: Окей.
2: Е как? От годините. Слави Ден Хага. За целия български екип в изгнание. Скоро ще се завърнат. Летни отпуски, морски сезони и още нещо. Нашия екип от Хайфи студиото. Радиостанция Метроном FM. Хайфи Хасково. Иван Спасов. Пипилота. Транспаранта. Поздравяем фамилията. Те са няколко фамилии. Шведската фамилия е Пипилота Транспаранта. Дългото чорапче. И фамилия Робо. Копмикс. По-късно. Позви. Ясен Сариев. Днес отсъства ли? Ще му предадат. От Автор Партито и Биза Амнезия.
3: Унке?
4: Унгър.
3: Унке?
4: Даме унду.
2: Бинго. Линия на трета маса. Линиите не са спряли. В смисъл, потожите линии към Украина. Чета коментари в форума. Безпристрастно. Политкоректно. Ние сме над нещата. Както и колегата в спортната зона. Ферплей. Никола Лилов. Нашия спортен журналист и колега. Стажанта от 100% будни. Единственият, който пътува на собствени разноски по стадиони, спортни събития, тенис кортове и набираме спонсори. Трудни години за спонсори. Обади да си и много златотърсачки, златокопачки. Също казват, няма спонсори. Не плащат, не отговарят. Много видни бизнесмени са закрили офиси, любовни квартири. Има спад в наемането на любовни квартири, апартаменти. Да не говорим за летни шезлонги с удължена спа почивка. DJ Камболерос. Продължават проверките на КАТ. Поздрави за екипите, дежурни. Трафик полиция, общинска. За корс има ли оплакване на трета линия? Оперативни дежурни, специално.
5: Оперативен дежурен до
1: бил първи оперативен дежурен, вика първи.
2: Трети оперативен винаги на линия. Ползвай за изгорелите с Killing Me Softly. Убивате ни нежно. За дамския сектор. Адрес е ясен, момичета на адрес. И момичета от видеоклипове. Култови ремикси.

versie Velvet, que difena. И за отбора екипа Velvet спечел няколко награди на годината. С щампа не на ГМО-то, натурални храни без ГМО добавки, без консерванти и няколко награди за

започваме с рубриките. Най-много рубрики от Главно население в предаването Black Label. Cookie Man. Имаме рубрика Cookie Fish. Парола 02. Смени няколко пъти позиционирането. Шампиона по награди. Година на рибата по китайския календар. Cookie Fisher. Далечен братовчет на Боби Фишер. Cookie Man. Версия Cookie Fisher Mix. Парола 02. Залози за световното първенство. And Killing Me Softly, Baby.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. DJ Diaz, наши колеги в движение. Международни поздрави. Нямаме лиценза Испания и Пиза Амнезия. DJ Diaz, малкият Джорджо, издаде нова версия в рубриката DJ предложение. 28 години в предаването. Black Label, Label of Black, Radio Station, Metronomica FM. Слави Ден Хак, Ниската земя, Летящия холандец.
2: In the middle of everything.
1: В средата на нищото. Оцеляват само железните.
2: And language
1: of music. And language of music. И езика на музиката. Absolutely freedom.
2: Connected to the power of music.
1: Connected of the power of the music. Свързах ли с силата на музиката? DJ класацията за 26-та година, номер 1 в испанския хаус, Арон Севиля. По-късно версията Казабланка, Алабина.

0: световни изненади, фудбални изненади, светът е футбол. Отпаднаха Германия, Холандия. Много напушени футболисти, няма футбол. Предимно африкански нации. Чете коментари, форума безпристрастно. Do you want some more? Искате ли повече шоу? Метроном.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: Косик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Poly Auto, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Ново! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
10: Метроном.
11: Black Label.
12: Джото
0: МС. The Master DJ.
12: МС.

Рубрика втора. DJ клубни ремикс Funk Nation. От фестивала по фънк, ретроспекти и Old School. Две нови предложения. Grandmaster Flash and the Family. Генерация Old School. Последната музикално-социална, контактна, многопластова, където всеки втори рапър беше и поет. А сега са в сферата на сонет. Gold Digger. За гости от Китай –

Време свежо. Don't push me. Любимите ми, ангелите в розово се завръщат. Чакаме 11 годишния рожден ден. Първите ентусиасти от Хаско, Южна България,

създадоха благотворително организация за борба против рака на гърдата, превентивно. Отново ни напомняха своето присъствие. Винаги Don't push me. Казват, не я притеснявайте, госпожа Цвети Кънчовска. От сериала Машините. Специален позов. От българското посолство в Англия и от английското в България. Ангели в розово.

Неколко желания и за поздрав за Босна, по случай заминаването. Германия, Нидерландия, Босна и Херцеговина. По-късно с Ливен и Нью Йорк. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the... Актуални ремикси. Kanye West. Специална версия. Who's Need to Sleep Tonight? Welcome to the ride. Банга версия.

se solo na promocijte. Не на ГМО-то. Отбора и екипа Velvet. Трета поредна година по случай наградата. Натурални храни без ГМО и номер едно заглавие в стил перилни препарати, почистващи. Ангелите в розово искат да се абонират. Няма субсидии. Бартерни отношения. Любимия ремикс, с който ще посрещаме Ангелите в розово за своя 11 годишен рожден ден с каузата борба против рака на гърдата. Всичко е благотворително. Очакваме спонсорство от Англия. Кир Стармър падна. Беше обещал Кир Стармър и Борис Джонсон беше обещал. Всички обещават, никой не дава.

турбоверсия за тежките шампионки с най-много каузи. Ангелите в розово. Милена Поп Николова. И тя е 4 по 4. I'm a rebel. I'm a move. I'm a move star. Let me light you up. Let me light you up. Come on, let me follow. За всички борци за свобода казваме rebel. Action.

от концерта в Севиля. Трето ремикс предложение. DJ Staying Alive. DJ Velvet. Посветено на Лукако. Арийския белгиец. Ромеро Лукако. Арийци в Белгия. Много тъмни арийци.

Staying Alive. За умишъл видеоклиповете и германските връзки. Фамилия Василеви, фамилия Христови, Хусхафен, парола, пица мания, Германия. DJ Бълъка прати специална Staying Alive версия. Новите видеоклипове ще бъдат с китайски електроавтомобили, задължително. Чете коментари в форума. Китайския квартал. Имаме няколко испански. И сега китайския. Поли. Ауто, микс версия. Версия Drink and Drive. Версия автопилот. С много електроника. Много шофьори се отказаха от японски марки, а германски. Те се отказаха от футболния си треньор и холандци, и германци. Омекнаха нациите, клекнаха нациите. Учавайте новите версии. Новите варвари, арийци, тъмните арийци идват. Do you believe me? Големи намаления за смяна на цвета. Бинго!

0: За гости от Англия, може ли близначките? Забравихме ги, да включим и близначките.
1: Здравейте, искаме да съобщим на...
0: Припомни ни как, как работят таксиметрите и шофьори.
1: Здравейте, искаме
0: там
1: да...
0: Там няма класици, в Англия.
1: Америка.
0: И на Америка.
1: Защото Пакистан ни използва да стоим на пода, да просим пари, за да може да канеква такситата Uber.
2: И Uber. Най-различни Uber-и.
0: Кажи честно.
1: Примати, индийци и пакистанци предимно да си канекват такситата. Стоят по два часа, гледат ни, като се фиксират и след това всеки почват...
0: При нас има само казахстанци, нямаме пакистанци.
1: Като се фиксират и след това всеки почва да си взема такси. Молим Америка, help please Америка, stop at this Uber в Ингланд.
0: Help please Америка. Доналд Джей Тръмп обеща, ще ви се обади. Потвърди, не знай, не е воин.
1: Ние не сме коли.
0: Каква проституция, бе?
1: Ние не сме коли да просим на улицата за коли. Нито организации помагат, нито казали. Нищо. Полиция. Нахранчето организации лаят, манипулират.
0: Лъжат, иска да каже. Превод в ефир на еотици, минаме в графа. Гръцки ползови за гости от Гърция. Не знай, не е воин. Номеро уно представя фитнес мисията. Диджей Елени и водка.
3: Вали мя водка, ме лиго паго. Кела мази му, стидики му, дискотек, тек, тек.
0: Саундтрак от филма. Пиано бар ремикси. От филма. Треска в пиано бара, събота вечер. Диджей Елени. От Комотини. Бившата Ористияда. По случай повишение на цените, искат оригинални аптечки в автомобилите. Лицензирани. И за Моника Белучи. В роял

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Ние не пием на чай и кафе по-английски. Класацията таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Имаше няколко лицензирани ли непалци, гурута, отказаха ги. Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Оцеляват класиците. Оцеляла Ел Класико. Щастливи числа в класацията. 66. Всички таксиметрови шофьори са минали курсове. Психология.
0: Валя мя водка.
1: Педагогика.
0: Скети басика.
1: Психоанализа. 8-8. Участваме ли в отбор Блясък? Диан Блясъка. 21 номер. Издирва комбината.
0: Водка ме лио паго кела мази му сти дики му дискотек. Тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек.
1: Тя момичето е зациклила. Сигурно е на холандска. На холандски чай. Чете коментар форума. За първи път на световното по футбол в Америка се срещнаха. На матча Холандия-Колумбия. Потребители и производители без дистрибутор. Френската връзка. След малко класацията Бохеми. Гледа ли матча Холандия-Колумбия? За първи път клиенти се срещнаха с производители без дистрибутори. Клиента се среща с дилъра директно, без посредник. Затова отпаднаха холандците. Притесняваме, че и германците за това отпаднаха.
0: Вали мя водка, ме лио паго, кела мази му.
1: Стига с тая водка, дай един фънк вариант специално за екипа.

Френските връзки, австрийската. Лавчев. Австрийския Лавчев. Много лавчеви, само един австрийски посланник с лиценз. Ирландска и австрийска връзка.

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми. Парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
6: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
7: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: Кувателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto. Бари Дюнър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Okay.
0: Специални компании. Плаза. Бари Дюнър. Хасково център.
1: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Дюнър. Плаза.
1: Okay.

трета част рубрики Чайна Радио. Автопилоти, навигатори, тест-драйв пилоти в рубриката таксиметрови шофьори. Градско Хюстън, Южна България, с най-много таксиметрови стоянки от глава на население. Централна емисия. Китайския квартал Истока превзема Запада. За отборите, съсъждаващи с китайски автомобили, електроника много. Монитори,

се отказват от немски автомобили и от немски футболисти. Минаваме на китайски. Видя ли японците как? Нямаха късмет.

13 зодия класици, 14 богеми. Австрийския богем, ирландския Лавчев, позиви от френската връзка. Френската връзка владее няколко езика. Плюс тест драйв, алкохолни тест драйвове, автор партита. Единственият завърнал се на плюс от френския регион. Диджей Дон за Донуе. Дон фейн версия. И клуба на емигрантите се завръщат тотално от Шанхай и Тайланд. Много компаньонки. Имало в Тайланд. Небе, половината са траверси. Чета поздрав от Валери за Симеон. Той си знае. Може ли нещо от Бангкок? Под небесната империя, Чайнатаун, изтока превзема запада. За сериалите Тест Драйв, Чайнатаун, отборите на Поли и компания. Те си знаят. Дежурни екипи. DJ Hero. Версия M-Hero.

работата е трилър. Позиви за имотните пазари. Чете коментари в форумите на специалисти. Очаквани студена зима. Без подово отопление вече. Намалиха и климатиците. Климатични промени, климатични проблеми. Трилър серия.

El Джако. Подобрение само в филмовите бокс офиси и класацията за филми. Across the Land. Midnight Hours. Creatures crawling in search of blood. Night Creatures. Ноши създания. Оцеляват. Whoever shall be home without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell. И клубовете са празни. Само класаците, пиано бар версии. Е как? Закълни се. Питай DJ Дидо, Джойски. Там само вампири. Чакат слънчевата светлина в 7 сутринта. Thousand years.

Алберто Кременов. Получи грамотата и наградата в сериала Инвеститор. Човешки капитал. Нико Фреш Брадърс. Илон Мъск ще оцелее. И Тръмп ще оцелее. Имаме вече нова рубрика. Човешки ресурси. На церемонията Крип. Хюстън Хаскол. За разлика от Хюстън, Тексас. След Трилър серията отива към Beat It, Beat It, мама. Преди Бляк и Супер Бляк. Snoop Dogg. Не съжалява за нищо.

0: minemekim rubrikata. Odbori Eskom Mix, optični kabeli sezon.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото MC.
3: The Master DJ MC.
4: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metro FM. Thank you.
0: Houston Town, Texas. За разлика от Houston Town, Haskell City, дежурни екипи, нощна смяна. Snoop Dogg серия. За менеджера господин Господинов, доктор Дре. Васкес бизнеса загрява.

в класацията е Ганджа Микс. Влизаме в рубриката Бизнес серия за бизнесмени, бизнес дами и дежурни екипи. Класация. Оптични кабели на годината. DMX. Преди Hit 'Em High, мама.

0: business verzia.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото MC.
1: Джото MC.
3: The Master DJ MC.
4: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: We have now от менеджера, господин Господинов, доктор Дрей и екипа, нощно дежурство.

пиано бар версия. Олекотена. С вокалистите на House of Pain, Sean Dock. Питай ви, бизнесът знае ли го? Sean Dock.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
10: 66-66.
11: Отивам на работа.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
10: 66-66.
11: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
10: Класик такси. Винаги на време.

0: Кувата му те компани, Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу Мевере. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
1: Джото MC. The Master DJ MC.
8: Any money, mo. What you say? When you a boss, you could do what you want.

0: break, dog. West, y'all.
1: Sleeping by the tree. Hoping Santa Claus got some gifts for me.
2: Snoop Dogg и Уиз Калифа за любителите на натурални храни, не генно модифицирани. Отбора Velvet спечели няколко награди с нос на натурални храни от Европа, Гърция, Турция, Италия.

0: Рок класацията след рекламния блок. Леко напомняме. Класацията. Safe in New York City. Имаме гости от Америка. Екипа Шейха. Влизаме в графа Хюстън Сити. За разлика от Хюстън, Тексас, Хаско Хюстън представя.
1: You are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
0: От оригиналния концерт в Хюстън, Тексас, AC/DC, Safe in New York. Никой не е спасен в Нью Йорк. Никой не е в безопасност. На специалния концерт с нашия екип аудио-видео генерацията Аге Гаренов. Включваме на живо концертния запис Шейха, Тодор Шейха Иванов, покани Rock'n'Roll Train, които посветиха на Хаско Хюстън с песента Safe in Houston City заради Хаско Сити.
2: Окей!
0: Кажи, ето, наживо.
2: Също прочее специален, специален поздрав за всички вас. От виновника за това мило тържество.
0: Тодор Шейха Иванов.
3: Съм с добро сърце.
0: Той е с добро сърце, да.
3: И много хора ме уважават. Помолих Ники.
0: Да направи.
3: Една песен за Нью Йорк, I feel safe in New York City. Дай да го направим за Хаско. I feel safe in Houston City!
0: По случай рождения ден, годишнината.
2: Специално за Houston City. Източната зона. Яката работа.
0: Източната зона. Вече и Хаско Хюстън стана легендарен град. Посветиха песен. Благодарение на Тодор Шейха Иванов. Rock'n'Roll Train версия. Rock'n'Roll Шейха Train версия. Чуй вокала, екипа, роден е в Пловдив. Не бе, Шейха е от Дубай. Източната зона. Аги Гаренов, лайв видео.

Aga Gareno Fagenta, Video Montaj. Giotto MC, Radio Metronome Support, Todor Шейка Иванов. Официалният спонсор, скъпо ли струва, смяна на текста. I feel safe in Houston City. И сушата зона. С разрешение от КАТ.

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калуа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница, Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза.
10: Окей. Метроном.
11: Black Label.
12: Също се е специален, специален повече за вас. От виновника за това мило тържество.
13: Сега се чуй малко пак оригиналното парче и после пак ще повтора леко. Ама ще пратя целите.
14: Помолих Ники. Пейте една песен за Нью-Йорк,
12: Също парче е специален, специален ползвам за всички вас. От виновника за това мило тържество.
14: Понеже съм с добро сърце и много хора ме уважават, помолих Ники, пейте една песен за Нью-Йорк, I feel safe in New York City. Дай да го направим за Хаско. I feel safe in Houston City!
12: Специално за Хюстън Сити и източната зона. Яката работа.
4: Върнаха специалното обаждане. След оригинала на AC/DC и концерта Safe in New York City за всички емигранти, няма безопасни квартали в New York City. AC/DC беше посветила тази оригинална песен на New York, New York. Ще чуем само въведението. Поради огромното желание след фестивала, който мина миналия месец. Миналия месец мина на гости от Дубай. Шейха, Тодор Шейха Иванов.

0: New York City. Се отбора класици. Ел Класико. Концерта мина. Пазим записа. Нашия екип към Радио Метроном FM. Аге Гарено видео. Снимам специалното включване на подгряващата група от Хаско Хюстън и Пловдив. Rock and Roll Train посвети песен на Хаско Хюстън Сити, Южна България, източната зона.
1: Окей!
0: Кажи!
1: Също проче специален поздрав за всички вас.
0: От кой?
1: От виновника за това мило тържество.
0: Тодор Шейха Иванов.
2: Съм с добро сърце.
0: Човек е с добро сърце.
2: И много хора ме уважават.
0: И го обичат. Специално.
2: Една песен за Нью Йорк, I feel safe in New York City. Дай да го направим за Хаско. I feel safe in Houston City!
1: Специално за Houston City. Източната зона. Яката работа.
0: Поради писма на радиослушатели и зрители, концертът ще се повтори следващата година. Евентуално. Няма спонсор.

Send him to Houston. След 28 години посветено на Хюстън, Хаско, Южна България. Шейх Иванов and Friends Rock and Roll Train from Plovdiv.

0: but not that many. Cause you're the only
1: one. Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
4: Love to love you, mama. Old school генерация. След часа на ACDC, който винаги ще бъде след 7. Мистер Тимба. Тимбърланд, Магу, Мизиелия. This is spinning like a sports car. Shots got big lips.

Фитнес серия, четвертый час. След Тодор Шейха Иванов, Дубай. Роска. Фитнес серия. Шейха идва. Запази три уреда. За бицепс, трицепс. Само витамини, протеини и аминокиселини. Без хранителни добавки. Тир драйвери. След таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Ел Класико за класиците. Велко Чепилов.

годишнина и за Busta Rhymes. Класацията Living Legends Live. The hottest DJ mixing the beats. Beats. От Велго Чепилов за тир драйверите и класиците по живот. По рождение. Кали Гали Generation. Old School Black Label.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
8: Класик Такси. Винаги на време.
10: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоан.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза. Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
8: Метроном.
13: Black Label.
14: Едно предаване на Джото MC.
1: The Master DJ MC.

Около 20 минути до 8 ще се молим за Гришо. Турнира. Тенис на корт. High school. King Gold Chains, that's Notre Dame. Григор Димитров след 10 минути. И ще се молим.

Работиш и втора, трета смяна, плюс нощна. Без изкуствен интелект. Обадих се двама, трима. Пилоти, навигатори, таксиметрови шофьори, драйвери. Не искам да слушам, казва изкуствен интелект. Искам реална. Колежка да звъни, да приема поръчки. Това от фенове за главни диспетчерки. За сестрите, диспетчерки. Мери и Хуана. Така е написано графата.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
1: Часът е 22.

0: Тате, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клук. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.
4: I try to see you.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: about it.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном. Turn the lights on, baby.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.